0: in an fadir. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name. Praise the name of the Lord.
1: Hallelujah.
0: Kan kuas tidak kaba le kuas kama pa ya harami. Le kuas kama pa ida ke tidak kakau jesaya ngubase ba. Wabasa agar pengsters tisa kai duya. Ai kam sahu. Praise the name of the Lord. Nama kata je le kuas kama pa ai. Sada din ngumdums. Outer leng chuse sa istrap kai. Is wabasa tores khatumam ambada. Praise now.
2: Tini da ni di sala di kwa sa tsotswa. Sida di kao au.
3: Yes Lord.
2: Christu.
3: Hallelujah.
2: Homi tin kwa di kao au. Sats ke gemi kutse.
3: Hallelujah.
2: Sida ge sats hanin angdi.
3: Hallelujah.
2: Oda ge sats hanin angwa sang hao sa kadi for same kao tumago I.
3: Hallelujah.
2: Sida ge nisi kwa kaha sang kwa basna Christu. Oda ge nisi sida di itse sida di kao.